Onyankopɔn ayɛ ho nsɛnkyerɛnne. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopɔn ama wo ɛba ne bi ato wo nan so sesia. Mese gye wo ayaresa, gye wo awareɛ, akwantuo pono no ebue. Adwuma sɛm no a ayɛ den na onyame wasiesie saa bere. A wo ba no ɔnwu wate. Mese wo nua no